0: 이내 아 토미 이규대 로요 마리 도스케즈 미게부도 저 고가다 얘기지 말베 뭐랑 당도 저디 샬리 로아 민도 스고리
1: 즈니 즈니 즈니 증마사 아메 조모소 ran tu jin ju du ne a me mo chu xiao chup chu ne yong yu zeng ma sa zi ni
0: am la nga han ni gom ne sung xia chup ya ga xu yi nga wo ne xia chup ya ga xi ra yu ge ze lo le ni chu ya zhe wa che bi le ni xia zhu chuo ba de ne cha bu yo de ke ra ge qin yu bei

0: 陆天，看不上。看不上。跟着学校，今天最近国民的素颜呢？主任听了这，熊来看电视。
1: Let's 미기리야지 지로를 키초 마시
0: 디니 시그유 이니 키랑게 차로스나 니 후르베
1: 만저 직수시샤 레치유 장총지 레집 손자 파로지 종조 레니 탕부시 집로러 디제 세비나 만저이네 레게 대여시
0: 이네 종미 먹고지게 니 삼자롱 후치기 제자 종조 레니 탕부 집에 카츠 제바
1: 재능 알레 대시면 도와 만저데 유베 지상마 자라치 부경하시 Rangai yuwa da lopu daga, ngay yaabi ina yungu banchuwa, zemashi.
0: Chani ki rangai tabshi shindashi dana ni ngurbe, nga zi chungzo jishi di guayogu chenpo tu.
1: Tsima sa, nga le tabshi mintu. Dukshi, nga tuto le yu, rangpa lo je tabshi shindashi don. Oya, ta lo yushi.
0: Tosin shi su.
2: Malawu!
3: Eh!
2: Uzi, rangdi mitigele yomar biya?
3: Nye bintu chifran sangma, daga yida.
2: Zetin zhe huwa yungzi. Dukzi, nye rangla nimsung tu zuzio, po shun shuk shenbu yubi ma zi maladi wiva, chung si zi.
3: Yang ngang yun si nye chung singi.
2: Didi yin gochung, ranyu a, tarik tunda zhubzu na, nye rangla sin zhu lakzi sabzi yi chung.
3: Yang a.
2: Oya, da ran le chi ga ju.
3: Yo yo.
2: Zu zu zu, yo jin da, yo jin da.
4: Les. Les nie xian su. Ya me dus na. Shu jin de la. Nie ou ya na zu jie da jie. Ngan ye zhi du xi yi. La. Les les les les jian da yi. Oh, Kamsa, nga ma ru yu yi, ou ya na se ro. Kari, dee mi tuwe, kwa chin so. Wongbu shi yu rizhe. Yonga, nye shen su, ya chu. Hmm.